0: ahomachin meda tie ni biala ase se ne kasa fidie eda dwuma die we so adofo menem okase ya ba be piam ewo bonto krom tie mie pa wo ewo bonto krom ya ne opanyi kase a ne didi nana tachi eba aba be twetwe nkobo eje se won te kasa ni ya anase se kasa mu eya chichire chama ne hawo esanse ye fa dwuma die we life awo opanyi na aso ye a ewo bunu ahafo reje na opanyi no kwa wa papa wana enim sampa kwa no so eho ena bonto krum ewo na opanyini nana techi jume dia wodi ni wano wati insuo so yes wati insuo kasi ya eso na angwangwadia ni nsenjirani ya opanyini ni ayano eno ena kasefidie etu bofu ose mi emedi jume dia ni eno opanyini medi emedi chuchu unkobo na mi benyame unkwa na miba ya mini producer ankase monsu eka huwa sebi ya ni opanyini eba ababa chuchu unkobo ni ya babedu hayo opanyini wa intimademu ɛno nti ɛna mebɔ aporɔ no mu atiefoɔ mo atwetwe nkɔmmɔ mmɔ ho sɛ ɛda dwumadi yɛ ba ɛyɛ live program nti mesrɛ wo ala sɛ wowɔ haw bi wowɔ amanneɛ bi sɛ dagye bi da wo so na kɔnada bi da wo so a wɔpanyini no ɛyɛ boafoɔ a sɛ bi ɔba aba bɛboa wo mmara ne nkurɔfoɔ de frɛ naa ne sɛ nkwankyɛ duinsi na wɔne de wɔ so yɛ abrɛfoɔ nti mo a monim sa mpa kwan so deɛ sɛ mo a monim sɛ kwan no yɛ ɛwɔ yie na ɔno no ɔwɔ bontokurom ne din ɛne nana ntakyi na ne yɛpɛ sɛ ɔpanyini ne ba yɛ kasa fidie no so nanka yɛ no no ɛtwetwe nkɔbɔ nanso ɔka kyerɛ sɛ da bi soma ɔde yɛ adwuma no ma ho kwan sɛ ɔmmra kasa fidie no so ɛno nti mpanyimfoɔ ɛtena ase hu sɛ kasa fidie no ɛɛkɔ fam na nkurɔfoɔ bi ɛde asokwan ɛɛdane akyenkyena na nkurɔfoɔ bi nso ɛde pataku paa o ɛna wɔde odwa nhoma akata wɔn ho kyekye nkurɔfoɔ we ɛwɔ kasa fidie wei so ɛno nti kasa fidie mpanyimfoɔ atena sɛ yɛ meeting kyenkyerɛnkye asa ye nyina ye mka ye humom na se de be akasafide be nya no ntuma pa afira enu nti ene na ahumachi ye wo opanyini aso ne so e wo bontokrom ai bontokrom bu na hafo region yes sampa kwa no so ena opanyini asese e wo na obi tie akasafide ya na dwimbe ye ne na se ah na ahumachi ena wutime e kwa bontokrom e wo sampa kwa so ene opanyini ba ba twetwe nkomo da bi enya ahuma de achi ene esimu ye bedru hanom awia around by 315 going ani yaba opanyini nase yepese yane na atwetwe nkomo awo kasa fidio so se de be ya nipa ankrankra betimati opanyini nka ene ne dwuma dia odi ene emwo wode boa ne manfoa ne ne mantamufoa ene wona etu mpasa eba ne nchai na opanyini me yatiasia se wono ofre ne suman ahomade achenye tie bi ofre ne suman ahomache se yebetimi agebre age adaje anya kunya tenase abdi bibi agwe minimu dia ne yebetima twen ama ahomade achenye yetimi na atwetwe nkomo dia emwa bi akasafide ni hia bi obae de obaboa na mmom sie ntimi dia ene ekwan ene anim na enam so ameye ne ye radio panyin akasaye ene ye manager for akasaye ene won na eboa ema dwumade ekoso ye kasafide so nyina akasaye na omo de wose yoyo se da bi aye atiefo mo enti ne yeba na aye atiefo enti ene yeba na aye mo enti ene yepe ama kasafide se da bi akasafide se abesi ne dada mu biem enti eni kwan se ye sasa ye ti yentwen ebre biela opanyini beka so ne beka sa no sabre no ombe bia tumu life dwuma die bia yekoso bia no ombe stop ene ni opanyini techi na na techi atwetwe nkobo afei ena abrewa ayi puma kwam a opanyini kese ama yakonya se yebetimi ene na atwetwe nkobo etimi no kase enche yebekɔ ne ene opanyini kese no akwa akwa atwetwe nkobo a producer mo mfa anwum tumu abre opanyini eba betras na yehwia nanka yakwa ne ene opanyini kese no kase akwa akwa atwetwe nkobo meda se pa producer
1: yada tie fuasi sabre amise omo ye nyema 1 2 or 3 binia sakaka asiani na yet me ato ato ni sabre mi de nyome e chem kakra yuya ye besa ko ne ne penifo sakaka kwadi nkomo

0: se efri ho ama ahoto etimi ayawodia ene na yamfa adua ya ointment na enye ya hunamu aduro jese enei gana ya juma jie nyina ya hunamu ya wajuma ye kukuru yesu ya ye kwa ni eba ya kwa ni eba diye mungi na ano edin na yesu adua ya ointment wuhui ye nyabini ya tefo ya huwa mesi ya bedana ho ya bedana papa na diye bacheno na huwade mapa eni kura ye eti juma diye biara ye bedie ni ye diye no enya diye se eniha etimi ekwa huo ene gana fuwe nyina asum ahu se adua ya ointment ya dupa Chese enei elbow na e2 huna miya wa seno. Ne sensi esi ya huna mduyano kwa mpaso edi emao. Eti ebe ya kwa kafaye unku. Enyurebi ya tibi fuhu. Ano pojo lewe yori tibi fuhu. E mwa huwade emao kwano. Na ese ya huna mne nini juma. E iwa haubiara sansa ansa. Ama huna mne ni atoso ama hotoso eti mi aba. Enei meka mfoko afke heba mesari ya mawa. Ne ye nubra enhama. Ye boya kuma ebuaya hrawa. Enye dia ye dua ya kwa afke heba mesha. Mesia dwe ebo juma se, etutu wadende ase, ama empo ewa atina usuwa cheno, unye edua ya kofke na, ahuto ebeba, etise ya chesti kof, ya bo wa ehi ya mamai, ya bo wa ama ubikro tibiji mframano, unye edua ya kofke heba mesha na, wahuto mua enono,
1: okay.
0: Na jirika jirini die, mesi bema ubu mpanono, ene yo sisi mwa juma, ene yo koto vyo mwa juma, na ama moja time die fusani yeo nipeduyenum, ne uwenche kwa bema numua, ye, mese emani timu denti, udi unwa danse pa, ofansi mebre, sabe ema wei, ema ensi ni form, osu ye bema ni bia, kope jiri kajiri,
1: okay.
0: Na osu emu wawu,
1: okay.
0: Ema mema semenu, NCP, NC ta, enfa, ema wu, ye kwa hidi ya ni efren 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 44 22 and 0200 0200 38 38 38 31 and 31. WhatsApp ya ni atwa ko mo no so wo ho e wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 and some say no me say enti ho atio fi se ni no te se ni me ne wutie wanya nu pasa power de no na wantu anamo no ane nei wo xe ba bia wo xe no tu anamo brei na ogie ane ahoto enye odia
1: right call us anapai me da sipi okay kwa ju fue breni ho I know a power time, Kumasi Fiyase, and a Jezbo filling station, no NID anymore. Mama Diana, if a doctor, Nanajere Akusuya, a do aya 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 another 38 and 31. What's up? No, it was 0555 79 78 and 78, right on Fox 97.9. And check, you call a year I am free. Near could be in common at your free. There's something free.